0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR. In the

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: pa.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, cut. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

volim te, nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Perfect.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Temptation, come show me what I've been missing.
8: Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day, 7 days.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: です。
1: 24 hours a day.
2: This is Radio K4.

Sati 3 minuta, natalasima ste K4 radija 96,6 MHz, vreme za jutarnji program Buđenje. Ja sam Bojan i budimo se zajedno sve do 10 sati, vikend izdanje Buđenja. Inače, danas je nedelja, 2. avgust. A što se tiče današnjeg Buđenja, pored odlične muzike koje će nas pratiti, tu su i servisne informacije, zatim vesti iz kulture, sporta, showbiza, listat ćemo malo i naš sajt Radio Kvor Srpski, takođe listamo malo i muzički kalendar da vidimo šta se to desilo u svetu muzike na današnji dan, sve to do 10 sati. Dobrom muzikom i počinjemo današnji program. Jakov Jozinović, Meri, ostanite sa nama.

i podaci o vremenu u ovim trenucima u Prištini, okolini 20 stepeni maksimalno danas, kažu bit će do 33 stepena. Pred nama je definitivno sunčan i pravi letnji dan. Slično vreme nas očekuje i tokom sutrašnjeg dana, također sa maksimalnom temperaturom do 33, a već od utorka porast temperature, pa tako sve kako idu dani u toku nedelje, bit će i koji stepen više, tako da za naredni petak i subotu, makar kako su najavili, bit će 37-38 stepeni. Spremite se za ovaj toplotni talas. U nastavku buđenja Goca Tržan i Pelin.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

A evo informacije za sve vas koji u ovim trenucima putujete negde ili planirate da to isto učinite. Kako je stanje na prelazima? Prema informacijama koje imam u ovim trenucima, ovim zvaničnim informacijama, na gotovo svim prelazima nema veće gužve, nema zadržavanja osim onih do 5 minuta, osim na prelazu Bela Zemlja gde se čeka nekih 80-90 minuta za ulaz na Kosovo. Kada je izlaz u pitanju, standardnih 5 minuta na Beloj Zemlji, kažem opet i na ostalim prelazima bez nekih većih zadržavanja. Vidit ćemo kakva će situacija biti u toku dana, ali svakako vi ako imate neku drugačiju informaciju od ove, možete to podeliti sa nama, pišite nam na 049 950 951. Meni jedino preostaje sada da vam poželim srećan put.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.
4: I throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

A u nastavak ubuđenja listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju 2. avgust. Evo, ja sam izdvojio dva datuma, kaže ovako, 1975. godine, sastav Eagles i zauzeo je vrh američke top liste singlova sa pesmom One of This Night, što je bio njihov drugi broj jedan u Americi. Numera je ujedno bila i njihov prvi singl koji se našao na britanskoj top listi, te je dostigao 23. mesto. Zatim, 2019. godine, turneja Eda Sheerana pod nazivom Divide postala je turneja sa najvećom zaradom u istoriji, oborivši tako rekord koji je prethodno držala grupa U2. Svetska turneja trajala 893 dana i tako je obuhvatila 46 zemalja i ukupno 26 koncerata je održano na ovoj turneji.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu. Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Nikolija, miris Mediterana.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

8 sati i 50 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kefo Radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati, zato ostanite sa nama. Koji minut nakon 9 časova čujemo se još lokalnih informacija, zanimljivih vesti, vesti showbiza, malo kulture, sporta i svega pomalog, a pre svega odlična muzika na talasima Kefo Radija. Zato ne menjajte frekvenciju.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

I evo nas na početku drugog sata buđenja u okviru jutarnjeg programa na talasima Kefo radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati, još lokalnih informacija, vesti iz sporta, imat ćemo i koji mim, zatim vesti iz showbiza i svega pomaloga, pre svega odlična muzika na 96,6 MHz. Na početku ovog drugog sata evo još jednom podaci o vremenu. Trenutno u Prištini okolini 22 stepena maksimalno, danas idemo do 33. Sunčan, pravi letnji dan je pred nama, tako da pravo vreme za uživanje. A kada je vremenska prognoza u pitanju, od utorka sve toplije vreme pa do kraja naredne nedelje.

0: Latino gang gang. Maluma. Yeah, Don Juan.
1: Don Juan Juan.
0: Let go.
1: Yeah. Me da bien el mapa. Sí sabe.
0: Yeah.
1: My music, yeah.
0: Sonríe. Let go.
2: A danas je Međunarodni dan prijateljstva. Ovaj dan podsjeća nas na snagu bliskosti, poverenja i međusobne podrške koja povezuje ljude bez obzira na sve razlike. Inače, ovaj praznik slavi veze koje obogaćuju naš život i predstavljaju neprocenjiv oslonac za mentalno i emocionalno zdravlje. Prijateljstvo nas uči solidarnosti, dubokom razumevanju i toleranciji. Iskoristite današnji dan da pozovete stare prijatelje, pošaljete poruku dragoj osobi ili jednostavno pokažete zahvalnost onima koji su uvek uz vas. Male pažnje čine velika prijateljstva. Srećan vam dan prijateljstva.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

sportu kao uvertira za ono što nas danas očekuje u terminu od 12 do 14 sati naša redovna sportska emisija o najaktuelnijim sportskim dešavanjima. Kaže, mlada rukometna reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Italijane rezultatom 32-18 u trećem kolu preliminarne faze evropskog prvenstva za igrače do 18 godina. Ovu fazu u grupi B je okončala sa 5 bodova, koliko je osvojila i Nemačka, a plasman u četvrtfinali izborit će pod dve najbolje reprezentacije iz svake novoformirane grupe, kao i dve najuspešnije treće plasirane selekcije, čime će biti kompletiran i spisak od 8 timova koji nastavljaju borbu za evropsku titulu. Još jednom vas podsjećam, danas u terminu od 12 do 14 sati naše redovno izdanje sportske emisije o najaktuelnijim sportskim dešavanjima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

A u buđenju evo i par mimova. Kaže, Bože, daj mi da zarađujem kao suncobran i dve ležaljke usred sezone na plaži. Kaže, šta najviše voliš na ovih plus 50 stepeni? Kaže, veš koji se osuši za 5 minuta. Lep kamen svaki prozor otvara. I evo još jednog, ranije je bežala sa časova fizičkog, a danas plaća treninge i personalnog trenera. Podsjetit ću vas da svakim radnim danom u terminu od 16 do 17 sati redovno izdanje emisije Mim po Mim, gde umjesto vas listamo društvene mreže.

showbiza malo da čujemo šta ima novo u svetu poznatih. Glumac Danny DeVito i njegova supruga Rhea Perlman ne žive zajedno još od 2017. godine, ali se nikada nisu zvanično razveli. Ostali su veoma bliski, redovno se viđaju i zajedno provode vreme sa porodicom, a glumac je sada otkrio da uopšte ne razmišljaju o razvodu. DeVito, koji inače ima 81 godinu, je rekao da se on i njegova supruga i dalje često viđaju, stalno smo kod nje, družimo se sa unucima i provodimo vreme zajedno, imamo dobar odnos. Inače, DeVito i Perlman bili su u vezi 10 godina pre nego što su se venčali u januaru 1982. godine. Zajedno imaju troje dece, na publika ih pamti po zajedničkim ulogama u nekoliko filmova.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Elevate your vibes with Radio K4.

A evo jedne informacije sveta filma. U pripremi je novi nastavak filma Sam u kući, a prema pisanju stranih medija projekat predvodi Macaulay Culkin, koji je u ovom filmu tumačio glavnu ulogu malog Kevina. Kako saznaje jedan magazin, nastavak trenutno je veoma u ranoj fazi razvoja, sve je tek na početku, zaista sam na samom početku, za sada je to samo ideja i zeleno svetlo od Disneya, rekao je izvor koji je potvrdio ovu vest.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: MK4, your voice in Kosovo. KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

Dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 3 minuta na talasima ste Kejfo radija, a u naredna 2 sata, odnosno sve do 14 sati, pričamo o najaktuelnijim sportskim dešavanjima širom planete, malo o analizi postignutih rezultata, zatim ono što je danas aktuelno, kao i o nekim utakmicama koje su aktuelni, mečevima koji će se desiti u naredna par dana. Od fudbala, košarke, malo o borilačkim veštinama, preko rukometa i tenisa, od svih sportova pomalo sve to do 14 sati na talasima K4 radija, zato ostanite sa nama. Pre svega krećemo dobrom muzikom, pa o sportskim rezultatima.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Na talasima ste Kefo Radija, slušate sportski pregled, prelazimo na borilačke sportove. Beogradska arena bila je sinoć domaćin prve UFC priredbe u Srbiji, a veče su obeležile pobede Uroša Medića i Aleksandra Rakića pred domaćom publikom. Medić je u glavnoj borbi nokautirao Amerikanca Daniela Rodrigueza za samo 30 sekundi, dok je Rakić uspešno debitovao u teškoj kategoriji savladavši Marčina Tiburua jednoglasnom odlukom sudija. U preliminarnom programu pobede su ostvarili i Jovan Leka, zatim Nikolija Milošević i Borislav Nikolić, dok su poraze upisali Miloš Janičić, Vlasto Đerom, Duško Todorović i Marina Spasić. Organizacijom prve UFC priredbe u Srbiji, Beograd se tako i pridružio evropskim gradovima koji su bili domaćini najveće svetske MMA organizacije, a Beogradska arena prvi put je ugostila jedan od najznačajnijih borilačkih spektakala na svetu.

Harry Styles, American Girls. Mesto broj 4. Olivia Rodrigo.

0: budete informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

13:04, evo nas u drugom satu druženja u sportskom pregledu na talasima Kefo radija. U narednih skoro sat vremena malo o tenisu, košarci, fudbalu i o svim drugim aktuelnim dešavanjima iz sveta sporta, širom planete, sve ono što nismo pomenuli u prvom satu, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase Kefo radija. Pored dobre muzike, tu su i vesti iz sporta.

A u sportskom pregledu prelazimo i na tenis. Održan je žreb za turnir iz ATP Masters serije 1000 u Montrealu, na kome će Srbija imati dvojicu predstavnika. U glavnom žrebu nema Novaka Đokovića, ni Janika Sinera, kao ni Carlos Alcaraza, pa je prvi favorit turnira Aleksandar Zverev. Ovaj turnir startuje danas uoči US Opena, ovog puta bez najvećih zvezda, ali Srbija će imati dvojicu predstavnika. Kao što sam rekao, u glavnom žrebu bit će Miomir Kecmanović i Medjedović. Masters u Montrealu igra se od 2. do 13. augusta. Nagradni fond iznosi $9.415.720.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Dalje pričamo o košarci. Košarkaški klub Bešiktaš zvanično je potvrdio dolazak centra Venjena Gabriela, koji će pojačati tim Dušana Alimpijevića u povratničkoj sezoni u Evroligi. Reprezentativac Južnog Sudana u Istanbul stiže iza minhenskog Bajerna, a on je visok 206 cm. Prethodne sezone u Evroligi prosječno je beležio 6,1 poen i 3,6 skokova za skoro 17 minuta po utakmici. Inače, njegov dolazak je deo velikih ambicija istambulskog kluba, koji se pod vodstvom Dušana Alimpijevića sprema za takmičenje u najjačem evropskom takmičenju. Pre Gabriela Bešiktaš je već angažovao nekoliko zvučnih pojačanja, a u prvom kolu Evrolige 25. septembra ugostiće Valenciju.

A u sportskom roku prelazimo i na fudbal, evo i rasporeda i rezultata utakmica trećeg kola Super lige Srbije. Juče je odigrana su dva meča, Novi Pazar OFK Beograd 1-4, poraz Novog Pazara na domaćem terenu. Zatim Čukarički je na svom terenu savladao Radnički sa 3-0. Danas od 20 sati igraju Partizan IMT, u istom terminu Zemun dočekaće Radnički iz Niša. I za sutra ostaju još dve utakmice, od 19 sati Vojvodina dočekaće Mačvu, a od 21 Železničar iz Pančeva Mladost.

0: slušajte nas na radiokfor.com.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.

I dalje pričamo o fudbalu. Fudbaleri Crvene zvezde gostovat će u utorak 4. augusta od 19:30 časova u mađarskom Szombathelyu ekipi Hapoel Beersheva u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, izjavio je u oči meča protiv Hapoel Beersheve kako je pred njegovim fudbalerima zahtevna utakmica sa protivnikom koji želi da se nadigrava. Inače, Hapoel je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona eliminisao islandski Vikingur, a trener Zvezde je naveo da nije imao prevelike želje kada je u pitanju rival u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Dodajmo i to da remaš duel između Crvene zvezde i Hapoela na programu je 11. augusta od 20 časova u Beogradu, a pre toga 4. augusta od 19:30 Crvena zvezda gostuje mađarskom timu.

sati i 50 minuta i bilo je ovo sve što se sportskih vesti tiče za danas. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Ono što sledi u nastavku programa, tačnije od 14 sati, jeste novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion, u kojoj predstavljamo fudbalski nacionalni tim Brazila, sve o njima u emisiji Jedna priča, jedan šampion od 14 do 15 sati. Ja vas sada pozdravljam i želim prijatan ostatak dana. Do slušanja.

0: satellite. Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
0: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Nacionalni tim Brazila nije najveći samo zbog 5 titula svetskog prvaka. Njegova veličina ogleda se u tome što je svetu podario neke od najboljih fudbalera svih vremena i stil igre koji inspiriše generacije. Žuti dres, zelena zastava i ritam sambe postali su simboli svetskog fudbala. Od Pelea preko Ronalda i Ronaldinja pa do današnjih asova. Brazil je ostao zemlja u kojoj se fudbal doživljava kao deo svakodnevnog života. Bez Brazila je gotovo nemoguće ispričati istoriju ove igre. Zato kada se govori o šampionima, Brazil zauzima posebno mesto. On nije samo reprezentacija koja osvaja trofeje. On je simbol fudbalske lopte, tradicije i večne ljubavi prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. I upravo zbog toga ime Brazil i danas izaziva poštovanje kod svakog ljubitelja fudbala, bez obzira za koju reprezentaciju navija. Bila je ovo još jedna emisija, jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o nacionalnom fudbalskom timu Brazila. Ostanite i dalje na talasima K4 Radija. Do slušanja.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Svemirska sonda Voyager 1 je jedan od najčudesnijih ljudskih proizvoda ikad, a nova verzija Windowsa 11 najavljuje povratak nekih opcija, samo ovog puta, nadamo se bez bugova. Novi Huawei pametni satovi dobili mogućnost EKG merenja srčanog ritma, a Google mape pomažu putnicima da izbegnu gužve na putevima. Apple odlaže pametne naočare do daljnjeg, navodno zbog privatnosti korisnika, a Sony odlučio da prestane sa izdavanjem videoigara na fizičkim diskovima uz opšte negodovanje korisnika. Dobrodošli u novi tehnosvet.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Voyager 1 je lansiran 5. septembra 1977. godine, a NASA navodi da je u avgustu 2012. ušao u međuzvezdani prostor, odnosno izašao iz heliosfere, mehura, solarnog vetra i magnetnih polja koje Sunce širi oko sebe. To ne znači da je napustio svaki uticaj Sunca, jer će mu za izlazak iz oblasti Ortovog oblaka biti potrebne desetine hiljada godina. Ali već sada se radi o prostoru u koji ni jedna aktivna letelica pre njega nije stigla. Ova letelica, koja ima manju računarsku snagu od modernog ključa za automobile, nastavlja da šalje naučne podatke skoro 50 godina od lansiranja.
1: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Nova Windows 11 26H2 verzija neće potpuno promeniti izgled radne površine, ali će vratiti dugo tražene mogućnosti i prilagođavanja, pojednostaviti navigaciju i poboljšati tačnost pretrage. Microsoft će deo ovih funkcija isporučivati i kroz redovna mesečna ažuriranja, pa bi pojedine novine mogle da stignu i korisnicima verzije 25H2 pre objave Windowsa 11 26H2 sistema. Najvažnija promjena odnosi se na taskbar koji će ponovo moći da se postavi uz gornju, donju, levu ili desnu ivicu ekrana.

Zahvaljujući razvoju nosivih tehnologija, korisnici Huawei pametnih satova sa ovog prostora sada mogu da izvrše EKG merenje direktno sa zgloba i za svega 30 sekundi dobiju zapis električne aktivnosti srca, koji se automatski čuva u aplikaciji Huawei Zdravlje i može da se podeli sa lekarom prilikom naredne konsultacije. Elektrokardiogram predstavlja grafički zapis električne aktivnosti srca i jedan je od osnovnih alata za procenu srčanog ritma, a Huawei pametni satovi vam to sada omogućavaju.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Time for Tech World. Ranger K4.

Prema rečima Marka Gurmana iz Bloomberga, Apple se bori sa tim kako da reši veliku zabrinutost u vezi sa privatnošću kada je reč o pametnim naočarima. Gurman je izvestio da timovi koji razvijaju naočare unutar Apple-ove Vision hardverske grupe, kao i u drugim delovima kompanije, vide privatnost kao prioritet broj 1. Kako bi rešio te probleme? Gurman izveštava da Apple radi na nekoliko novih hardverskih i softverskih funkcija za privatnost koje nisu dostupne na trenutnim proizvodima.

Odluka kompanije Sony da od 2028. prekine proizvodnju fizičkih diskova za nove PlayStation igre mogla bi ozbiljno da ugrozi globalno tržište polovnih videoigara, čija je vrednost procenjena na oko 7,2 milijardi dolara, pokazuju procene istraživačke kuće Data Intelo. Nezadovoljstvo korisnika ovim potezom je ogromno, pa čak ima i poziva na društvenim mrežama da se krene u bojkot kupovine PlayStation igara i Sony se trenutno suočava sa marketinškom noćnom morom po ovom pitanju. Bilo da ostane pri prvobitnom planu ili Sony ipak odluči da odloži ovaj potez, mi smo došli do kraja ovog tehnosveta. Do narednog, puno pozdrava!

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Veliki pozdrav iz studija K4 Radija i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Znanje za samopouzdanje. U narednih sat vremena čućete jako interesantne činjenice i ne dirajte dugmiće na radiju. A iskreno, ne znam da li ste znali da čokolada otpušta iste kemikalije u mozgu kao da smo zaljubljeni. A većina snova sadrži skrivene poruke koje nose više težine i značenja nego svesne misli. Dobrodošli u Znanje za samopouzdanje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. The best radio station in

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Bez predznanja se ne može ni u kviz, a kamoli u kafanu.
7: Im eškahech Jerušalajem, zahor Adonai livne Edom, et

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ne znam da li ste znali, ali Italija je zemlja sa najviše poznatih modnih dizajnera u svetu. U Italiji su izumljeni kornet za sladoled, naočare, pisaća mašina, viola, klavir, violina, violončelo i mehanički sat. A krivi toranj u Pizi je zvonik katedrale i u jednom momentu se toliko nakrivio da je bio zatvoren za javnost. Akcija njegovog ispravljanja koštala je preko 25 miliona evra, a ne znam da li vam je poznato da prosječan Italijan godišnje pojede do 25 kilograma testenine.

0: alright. Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Verovali ili ne, žene u drevnom Egiptu su oči šminkale crnom bojom koju su dobijale tako što su mešale oksidovani bakar sa izgorelim bademovima, olovom i pepelom. Četkicom su tu mešavinu nanosile ispod trepavica, ali i na kapke. One su verovale da tamnije linije ispod očiju štite od sunčeve vreline i da će tako sprečiti infekcije oka.

Dobrodošli na Talase Kejf Radija na 966. Sledi novo danje emisije Kosmopolis uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. U narednih sat vremena saznaćete sledeće informacije. Na Netflix je stigla druga sezona serije koja je prošle godine postala veliki hit. Treća sezona serije The Walking Dead, Dead City vraća Maggie i Negana na male ekrane. HBO Max je objavio službeni trailer za novu dramsku seriju Fenjeri. Diego Luni, počasno srce Sarajeva. Niški filmski festival biće održan od 29. augusta do 3. septembra. I na kraju sledi informacija koja kaže Saša Baron Cohen potvrdio novi film o Ali G-u. Narode, vežite se, polećemo. Sledi novo izdanje emisije Kosmopolis.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Kosmopolis počinjemo informacijom koja kaže romantična western serija Ransom Canyon prošle godine postala je jedno od najvećih iznenađenja na Netflixu, a njeni glavni glumci Josh Duhamel i Minka Kelly priznaju da ni sami nisu očekivali da će tako brzo osvojiti gledalce. Serija je zasnovana na romanima Jodie Thomas. Privukla je publiku pre svega spojem romantike, porodičnih sukoba i života na ranču. Glumci veruju da je Ransom Canyon gledalcima ponudila upravo ono što im često nedostaje posle napornog dana. Toplu priču o domu, porodici i odnosima smeštena u prelep krajolik američkog zapada. Uskoro, u nekim našim narednim izdanjima, slijedi i tačan datum dolaska druge sezone serije Ransom Canyon.

0: Manen Mijan.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Treća sezona serije Walking Dead, Dead City vraća Maggie i Negana u opasni Manhattan, gde se bore za opstanak i formiranje prve stabilne zajednice posle apokalipse. Maggie i Negan, nekada smrtni neprijatelji, sada su prinuđeni da prevaziđu prošlost i sarađuju za dobrobit celog grada. Dugo očekivana treća sezona serije The Walking Dead, Dead City vraća publiku, dakle, u opasni post-apokaliptični Manhattan, gde se Maggie i Negan suočavaju sa izazovom većim od pukog preživljavanja. Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohen ponovo su, dakle, u ulogama kultnih likova, a nova sezona premijerno će biti prikazana 27. jula, to jest već je prikazana 27. jula na AMC kanalu.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
3: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nastavku u Kosmopolisa idemo do Sarajeva, jer naslov kaže kao priznanje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, Diego Luna primit će počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo film festivalu. Opus meksičkog glumca, reditelja i producenta obuhvata filme, televiziju i pozorište, osvajajući publiku širom planete. Podjednako uverljiv pred kamerom i iza nje, Diego Luna izgradio je prepoznatljiv autorski put. Na 32. Sarajevo film festivalu biće prikazan i njegov novi rediteljski film radnog naziva Pepeo, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Sarajevo film festival biće održan od 14. do 21. augusta 2026. godine.

0: iz Sarajeva, idemo do Niša i to pod sloganom Više od igre. Od 29. augusta do 3. septembra ove 2026. godine održat će se Niški filmski festival. Tokom 6 festivalskih dana još jednom će se potvrditi status festivala u Nišu kao jedinstven događaj koji već 6 decenija slavi domaći film i glumačku umetnost i ujedno obogaćuje kulturni život grada. Tradicionalno ovaj susret glumaca, autora i publike bit će i u znaku dodele najznačajnijih priznanja i nagrade za životno delo koje nosi ime našeg velikana Pavla Vujsića. Opširnije naravno o ovom festivalu i samom programu saznaćete u našim narednim izdanjima emisije Kosmopolis.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Poznati glumac Sasha Baron Cohen potvrdio je da će njegov novi tajni film o Ali G-u pod nazivom Who is I biti pušten u bioskope kasnije ove godine. Ovo ostvarenje biće prvi film koji Baron Cohen potpisuje kao reditelj, a premijera je zakazana za 23. oktobar. Iako su detalji zapleta i dalje strogo čuvana tajna, izveštaj navode da je projekat sniman u potpunoj tajnosti i da će se u njemu popularni lik vratiti svom čuvenom formatu čoveka sa ulice i izvođenju provokativnih podvala. Ovo bi ujedno bila i posljednja informacija za ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije i naravno ostanite dalje, ostala se Kejfer Radija.

0: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
4: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
5: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
4: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome želim mnogo uspjeha.

0: Nata, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Zabila ranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
7: Pesme koje volimo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.
3: Tata, ja bi uranio.
4: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
3: I tata mi sine.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: baby, do that conga.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Number one. Number one. Music station.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muzeje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Don't give me lip. That's what you get when you act a fool.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.